су көтүрүш кулай болсун деп алган кызыл рәңлик сулуу челек иди. Челекни унун кулдан илип, кичик чагларыбызда мектептин мейданыга суу чашкандай, бир кулумда челекни көтүрүп, яна бир кулум менен сууну келемнин үстүгө текши чачтым. Чечип болуп, курук челекни унунга таңлаган чыгымдыла чырайдын бизарлык чыгып турганлыгын көрүптүм. У бизарлыгыны мени билмей калмасын дегендек, челекни кулумдан силкип илип кирип кеттим. Кичик чагларымда ажайып назук эдим. Силкиш эмес, карашлагым ишыгылып кететтим. Азырчы. Азыр өзүмнүн немеге окшоп калганлыгымды билмеймин, хам билгенми жок. У немеш силкишлейди деп том суюп, шыгылгудай калым жок. Фақат унун бизар болсуму, хошакмысымы иш кылып жардамдашып берип атканда келемни тезрак юуп элешин ойлойман. Сопонни намлашкан келемнин үстүгө текши септим. Андан кулумга чоткыны алдым. У бир челек суну доккуда алдымга койду. Суу чай кылып, келемни дастап турган ялаң аякымга азыраак чачырды. Челекни кулумга илип, сууну яны байыкыдай чечип болуп, чырайга кармайла курук челекни кайтырып кулуга туткуздум. Андан зоңзуйп олтуруп, күчөп чоткылашка башылды. Пулнун көзүгө карап саргайдыган бу күнлөр качан өтүгө? У немиш кылма бир уптан кызматын ташлап, сууну кылма деген болгойду. Карап туруп, бир жүрүш өйүнү сетип кутуламыгыдай карызга богулуп кеттик десе. Эч болмаса, бир ишинин пешин туткан болсом жакшы болот дейм. Узат немне ойлойдуганды? Дадын хорактын алганнын немеге пайдасы бар? Ишке баласынын күндөн күнгө чоң болуп аткандыгын, чыгымдын багасын ишип аткандыгын билмем дегенди. Менин бир кишилик маашым менен карыз кайтыруш, үй ижарасы төлөш, балдардын чыгымдары, үйүнүн чыгымы дегендейлер кандай кылып аткандыгымды билмей дегендей күндү көчү чыңдап мәсәлә сүргөн эмесси. Мен го пулнун көзүгө карап адамчылык дегенге баамасыл болдум. Алдыңкы айда ташөдө бир яттакта жаткан сабакташым Гүлзапернин кызынын Гүлчиеге барамагандым. Дастыханмы әвәтәмегенем үчүн башкалардын шарапатны хейлилиги ба кыз деп ойлосом, фақат адамчылыгы жок экен. Мен унун һәмме ишиде баттым деп кеп әвәтипти. Гүлзапернин кылганларын унутуп калганым жок. Бирок зөрүр чыкымлагымы кайтып-кайтып эсеп сокуп, өз көшүмнү кескидек болуп аткандыгымны он адам билсин. Һәммел адамга датлыгылы болмаса я. Һәммени хатırlап койдум. Пул тапканның әтсила кайтырмаган дигили болмаса.